0: lo nambar lenge le zeng ge juk du yin na nambar lenge la nyam ju shu ya de pyeon jong jong ba zong hor ba xiang kong su ya dong ge yu be da za chi be ge ji le xie ji du de jing nyam ju shu yin seng ge lenge ge to lue lue nga san jo na ro le xie di lang nang gen di na long ba ta ge mang zo wong chu la zhe du
1: ye da dong ji le yin zhang an zhong ne gu da dong do bi yi ka ta re tu te ring cha ve u li ya re ni te ro le ro o ni ki re sa ja mi ja che u chi li la le ka po ma ri i la u re ka se na pa yi e pu ji re ni ja zung na la a ni ju do u ja zung lo re e ma chi na chu tog mu sa la a mi da re kya po jin go yi yu ra lo te lo re la da re e ma chi na a ngu nam la a to un do re do bru ta re u ka ta re na ja kya kar me u ku ti la a to ju tu ya a nya mi re yi kar zang da re yi ku ti la aro chi mu ba aro mi re indo bruk ta re uku uti la na tang ji chi pa ani mi re ite ro san be uku uti la a ka kon to pa a to mi re sa an do ma che indo li a an do la li ma a lu li a an di ma che di li a A tung da kolo, on di ili a, a an go ma che, en go on rin so, on go lan de pa, a cha an rin so, on a u sun ba, a ra a chung ku, ga ra la ri le, e chi ki se, mo ri le cha bla, a yu ki se, e sa chung so ra, a na a kher ko, o lo bla se ma, a ni chi de, In kya dhol yu a, an gu yu te, in jag ma ra rum, in te e ti re, in jag tu te long, in ko long re, in tan jag mi ja se, u chu li la, a lak chung kang ja, a ka a wo re, in jag mi tong gu, in su un di re, in ti kin duk chung, in chu go re, in jag cha kal me, in ku ti la, Ta cho yung chuk ya, a nya a mi re, in do vru ta re, u ku u ching la, a chang jing chi pa, a ni mi re, in se rong sang be, u ku u ching la, a ka kong cho pa, a to mi re, se ri nye ma.
0: Kongi le xie te, xie zi te, kende de xiu bi na, yar de sum ki be, jang ba di, gun de sum do e, ka zar re. tū tīrīng chāwē lē yā rī, zī rō lē rō nī gā rī, zā jāng mē jīg chū lē lā rī, lē kā kū mā rī lā mū rī, kā sī na pā shū pūn zīn rī, jāng chūng ngā lā nian gyū tū, jāng chūng lō rī rī mā rī na kū tōng mū sā nē mē shōng rī, xā pō jīng gō yī rā lō, lō rī lā rā rī mā zī na ā ngū nām lā tūk sā rī, tū lū tā bū kā zā rī, jā kia kām bū gā tīn lā, chū chūng chū yī nyam mī rī, gā rā zē tā wē gā tīn lā, rūp jīn mīmba rūn mī rī, dō jīn tāpiyū gādīn lā, ngā thāng chē kyu mī bā ngē mī rī, cē rō sāng bīyū gādīn lā. Kā gōm chū bā tōg mī rī, ā dō rū mā jī tōg lī ā, dō lā lē mā lō lī ā, ā dī mā jī dī lī ā, tōng dā kō lū dī lī ā, ā gū mā jī gūg lī sō, gū lā dū bā gyab lī.